al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stavlja.